0: Lava Fita. Lava Fita.
1: Me Lava Fita.
2: Divihi FM ke kumme gadire ke fashion mist divihi amilla raage ke lave kum.